minhu asraru wa an yulasimani tawhidu abadan wa saliatun wa adabun wa azkaru wa han akuna bi ahdi mufiyan abadan bilan tifati ila ma fihi akhyaru wa han akuna ala al ahda'i mutaliyan hatta liyan.